0: 明白多，我个西家个，里布里巴米西格南南特森对了嘛，南特洛克克阿尔巴加米西拉加普琼布琼米西达巴里的库呢赫姆拉，布加塔普库那么奥克西克那么黑巴卡布克马德巴里米西拉奥克，吉沃多沃阿拉罗，里米米西南姆。Rimur rike alaba remi sinam agum a gudisim japka misi debari puku ham la bu japta puku na bu ham to oka muliga lega ba developmente kudu kam ham grisi che ba siling galan ga de kuba ridu kuna ham la bu japta puku na ba oka soka kabadu kum lo brics ga foreign minister gud la kai kai kuna ni gud Fartar countries ni gudha dopa dakpa nyap kum hamla mempata do. Ini cemni ge ara lo nasdan dis asta respons NDRF ha moku ge gudha mulu loka ni gudha loka cimru akin gola cempu kurumur ko ham pakum pukuna ba hamla shilo rei bol ke humilista nam amitsa ye japa pukuna ba hamla mempata do. Och Gajabad lo National Disaster Response Force ga President Kolar Evard menam amen ham jikok kabadu kum lo sok agom a ham japkin la red kula sok agom ham Home Minister ye japkun mhel men patha to ok atalo sidik ku gadba hempa kampa bolo Niba alba ribak member ke duku bo NDRF la ni gudha akum jik bolo ni gudha alba meken shakpa duku na khamla nermesa japa tap ku mekham to ok yega porse ni gudha presidente kolarse amen jinam gudham alba mente mengam deba ridku na khamla ndamsa ye japta pu ku na me oka sok tayo lo presidente ye ni gudga lega ba ridormen dor ku na NDRF gala SDRF panchayat leaders state machinery NCC NSS ok हजार हजार आपादा मित्रा भूल गए लेकिन गोब रिबम पबांग मोदो कुब मेघ साग दो कुब रिदु कुने हमला नरम साय जब तापु कुने में हम तो नीतिव डिस्ट्रिक्ट मोले न्यानम कामले ला लुआर सियांग पाके केसांग लेपारादा सीयोमी Ki fanyor ok bichom distrik gudga lega ba feji wan lo distrik gaba hendra kadr sa gaba ha morga uji alho bag pukuna ma ok sekne gaba ha mgonta epo gaba doga grik la nitne distrik molen kunam gudlo yog yog rejimin ji sade hugna agum amulu ham taka Bika mesnya aku mahem lah, mempado. Ok sih kena agam, alba jabder buder mesnya gak aku mahem lah. Social media lo first mau kulo chief minister nampi mah kanto ya jawli cipta puku nama mahem lah, mempado keserungan sih punya heboh.
1: इसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती ये यादें हाय यादें यादें